0: chandelle était un peu
1: grande.
0: Crac du Connemara.
1: Ouais.
0: Sainte-Élie, je suis catholique, mon huile aussi. Et deux pédaluines et deux belluines, Maurice la déluine.
1: Acapella, acapella.
0: Deux types marouines, des vélés la ruine et deux carouelles. Ils
1: acapella.
0: Sont arrivés dans le comté du Connemara.
1: Acapella, vas-y.
0: Il y avait les connards, le fleur, tir et le tambour. Le coir et de nuit et deux croix bois.
1: Du
0: coup,
1: jour
0: et de nuit.
1: Encore.
0: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la